0: Ah, or one ordinante. Where she is on Quanamda? Ah, now no akure cha ni di say ye news. Ewo ho ye twa.
1: Ah, so otum.
0: Ere,
1: otum credo say on better once.
0: Aha, no twa ye say ye twa. Nti wo mu ono nko a. Ewo ho wo na ade ye adwuma. Nti wo adwene no ade ye say adwuma.
1: Wan kwa enye.
0: Very good. Nti tame it. Bi so die. Dia me ka se ade ye da ye nim we. Bo mo pia wan hwe ne so. Wan hwe ni ya. Won ko heaven e jina so.
1: Kwa kudozu no.
0: Me ka kire wo. Wo se bi e ma ade ne de ne nante wo. Nti akra keto akra o be fa no. Jan sa ade na akeka ne ho. Na ne ye nura ye to nyina so e nu bia.
1: Ai.
0: Dia wa asem bo ne po. Na ho aso die ye mpese ye yo. Eti ye jani pa na nkura na mbasa basa basa ni nyina ne se eja eso boa oba no na mo hwa akura no
1: asafo nso wa su dia na se basa
0: e quotation bibira ka ho kan bi ka ho ma
2: me bu senti adunu miensa adunu mi ni tete mu dunum no
0: dunum no aha
2: ajini sam tete abofa akoma ho
0: mo
2: atene atene ha baabe ma no afri ne ho
0: enti akure bi enyina oni nyansa ntimi yesa bi niema bi amfa ne kwam enti eja you must be present so betene tene akwara no ti wuna abekire no yeye we sei we manye ne sa o kire no a ebeye adwuma kin kan bi ka ho ma
2: me busa enti ado no nyansa tichemu a eye
0: dunyansa ni dunan no
2: se na atwe
0: aha
2: mfa atenatene nkame abofra
0: nti obabba wiase a otenetene no mfa nkame no
2: na odi abahwe no a onu
0: eduba bi aso odi ababo na so odi ababo no tenetene no no onye nipa mfa so beba ne so
2: 14
0: no odi to akwa amamfo afoi nya amamfo ma ada na aba no di utie wase ne wedia watichin jesu obi antete no wanya tetini bia ade a che yesu didi di kwa na yesu ofa su didi bi obefa su didi fa 14 ne kan
2: sa wodi aba hwe no a na obegi ne kra fa asama
0: do etie duba bia bema bata yire hu na montete abofra no
1: okay
0: na otetini no no ene ma akora ni di mu obi ni papapa amfa so woni so na so die ye jagu ye nim an se ye wo ye nim ba hwe ye jam kura no na o mun nam o mu sie mu boni nom ye basa basa na e ko na beba en kuro bu mu
2: 29:17 se no hwe tenetene oba na wa mawo ahome
0: tenetene oba o na tenetene na obema wa home
2: na wa ma okra enika
0: na wa ma okra enika ozi ya dai tenetene oba na wa ma wa home he mama abrabo etise kura odi kura butu ho a na no butu fom na netifi ni wosoro sana nipa wabrabotie ye wo fofura wo da fom wo be ko wu a wo to fom eti bra wo pega e ye bra wo dura brabo bunu ma onso bo bra hwe wo eti sa abre no unyini duru ba bi a waware no ho na ese wo so tete wo ma na atetene omu yi a wa home bra de hu ni ye brebe nkotodwa aboba nani uti ya na wo so ho na ehia nipa he se do ya abante wo fa wo traza na dia boto na wo nam kao kao wo ho edin biribi beba obi be so wa gina ho na wa bo wa to belt mu ama wo sa bre no ba na eso ye sa de no ma wo eti ne wasi so wo ho edin usika wo mfa hwe wo ma wo de nam wajao mkura negu na wuko ubikura ubukwa ma o form no twiregum afibesia obe check no anya 400 ma ya de pa no o twire we nyina ma ntie ye
1: Solomon de kwa nisa
0: omo ye sa ne ma nyina nti wo ye wo ya nkra no kwantiti omo bi ye konfo bi timeden so de atimo de ne tete no to nso de anyini nti o no so hu mobo tina mama bebre nyini no mo aye mobo no ti o se tretene oba
2: na ma wa home
0: na wa ma wa home ye tinitine ne ba no ni nyini no bo se ne ma twa no ho ahia we won kan we wo tema we wo kumase we wo sumyane we su so aye sto obrikum nti o nyini no we di ba we di ba bi kura wo u si so no wo anya sika nsi fie nanso o ma no na si edu watin ko so tretin omo wo de omu gina ba bia hoye nti o nyini no wo home mi nu awutie mi nyame asem ye nokre
2: okay
0: wo de ne wo su wo ane wo a ye tufu a wo mfa okoko wo soro gaw gaw gawuntie na wo wo neglecting man the bi e be bon krobom titintin obanne na wa home yo kyena ne obabra obonti o kata wani enkata eh ya kyeno wako wi atwe hwanba asumasi ba eh wako repu obi hwanba asumasi ba eh wako kuntoko hwanba asumasi ba obon to yem da
2: na out police station
0: the bia out police station na mum se o tenetene no a unyini no usube ube home ubenya asumdwe ya nwie o ya nwie ya nuru ba bia so ta na so ni ya pese a kire ne se awo e wa asudie bef has responsibility. Ti abantie, yes we ni ngo kukurie no a na de koye adwuma. Wo kwoso kania no be beba.
1: Fa ho adwene.
0: Are you ready to pay? Asem sebe.
1: Mm.
0: Ya bre na ya bre. Na suki ya ba su bio. Na ya hwe ni esese ye yo. Asem pon free bre kum is SD ne ba mamu. Wosu funu mu akwa kwakwa de ne ne mu akase. You know your point Richard, e kin kan babo no mine. Your number is
1: 024 34 34 30 161 161 024 34 34 30 161 161
0: Ya me ye ne pa. Na otwese ne. Eh. Ye sera be toaso. Bibia kam. Ya nkan half kra. Apem
1: no for na.
0: Si no fono o badia woni ni chem woni ni chenum oba and we man we dwan wa kotra ba bia ye
2: da bi
0: mo ye beto aso nesu ya men kan nyina ye ho na omo ye ho ban o ma ne yati ye mfo mu abapa mfo asie na so yini ho dia anyira urade nyira yinyina amen
1: amen.

0: friend say wadam for abade a nene nkode na fe meso me kuure mu aba
1: adwen na nya dwuma bodi ne bebre
0: wa hu ti am se wo ya dia adwen ho
1: because o se se no say onyampokua ne bi won
0: he
1: me nya to ne bi won
0: se gana no bibibia wo ha obetimi aye by say o mo wani da ho se sa no mo ne nyina aye tonton ye tonton nti obetimi aye nipa suma ba na adwen mo se o pese o di bon ne
1: doctor you know what address say ya obeda ne ba
0: papa Ghana na yewo no
1: our voice less than
0: yewo face bi kura wo ha utimi de tare wani mkura na ade te wo hu one me ko bae o kra ne se o ko ye face afu mu o ko ha yo afi o ko ya be ma ya sesa ne ho sisi ye nya oba ne be ma e da ho o mo ye de o mo ye be ya wie na nti awirefie o wie wan hyehye ne ho se wo hu
1: ni nya metimi ye no no
0: na no pa na na Set like to the other. No better now, but until Nti ba no wo nsuo mo ni nyina na adwene nyina na se be ma na ba ye de drufie na onim me si nipa se de ya adwene sitie no se wo ya de na se wo nsuro nipa anwene ade na wo ye ne ho a ofi nsuo mo ba be duro ye ohun ni kunu na sunsuo no wa jansuo no nyina fam se brim bue ni kunu amane ye wase hey na wa wase bi amako hunu o se aden o se he me ko nsuo won se me ko sansuo a me ko duru ho a me sansuo na akrafo mienu gina ho edi nkomo o mu di nkomo na me hwe akrafo mienu na na o mu adane me ma at once me hu bi da afi be ma no kunu ne gina ho sa o se ne no ra ho ho na adane ba o no so adane be ma o
1: psychology
0: wow o do ti mi fre ni pe ni o se ni on nora okunu eh fese
1: wa dwun ye aduma ye so so fo
0: yes o se nora wa dan fo na wa de pa ni onu so adani be mo eh de be na ekoso wo man mu o se eh ni mi wura wan hwa am so medani be mo o wa hun se de adwun ni siti e
1: adwun ni ye aduma body ni bre
0: abusia fo ma wani na ho ma wani na ho o tun fo ya ho ye nyankopon kro ni nhira ya na no pa ye na fe o mo ae na ye ko ye difia no so na na ye kasafa ngo na nche ho
1: okay
0: e ye powerful pa and also fit na ha bai no so
1: okay
0: e be si na bena no ni hini ni
1: nyina ye bibia
0: ni nyina ye dro kama pa ni nyina ye dro e ti ba bia wuti mi anopa e bia no oko ba bia nyanto basi akakra so fa na ha bai na na haba ne ya de a won se ya de ba ko a nipa ehunu se kumpa ye malaria nso e kum malaria ya de bia
1: tuntum yare
0: no tuntum yare
1: no
0: e ya de bia no e den pa so bekọ u de o pa wa hu ya asase ye research obekọ hospital how do no en kran keto ano payinfo no kra bebere do do na
1: malaria
0: omo amotontontontontu nuri ne pharmacies ne ya fayin se ayi do do na malaria do omo ta topa adenti afise ye system na ye wom no ye mu bebere ho ye ni ye huni nti ntonton no e ba mo ntonton ne ba mo nti aboa no so nye do do bi aba akope bi kura mpo ka wa obetimi anya malaria wahu nti malaria de e ya di bi anu eden na malaria so bi a wo hu bi wo ha ne de ni ti betimi apai ne sa bi so wa ne yefunu betimi aye ne ya
1: malaria no
0: malaria no he e ya re boni o wo no bufa so malaria kura nti yetimi bo bi nsuo o de o ma yi o mu ti mu ye
1: ma ya
0: ko hospital e be boni nsuo malaria ya de boni pa e bo ni padua mu na se unya hu se ba wa mpe mo puma sibira wan hwe ba bia
1: bi
0: na no papa bi kura ba o se o kwa ko hu doctor e wo hospital mu ho no o ko hu doctor keke e ye hand cities sawu wo ko hu doctor keke o nya nye duro o nya nye hwe e hande sidis papa wuti me mami a wuti me se malaria eta acho ah malaria ta acho wa me pa chopi the first thing I'll be di kai ya ne se so benya engo ne nkyena pebi yam no feko feko feko
1: engo ne nkyene
0: engo ne nkyene
1: ne fa hene be yam
0: na ha ban no se se ye wa na ha ban no so se ye tem bia
1: okay ye firisoro na eba
0: ye firisoro na eba yam na ha ban ni bi nti unya yam na ha ban ni bia mo amo frema no ye nya nuru nti wo be frema no wa frasi studio line
1: 0543898692 0543898692 0502529935 ofre baswa ye ni doctor na eko
0: yes ti nti se ofa na ha ban na wo de yam no feko feko feko feko wo yam afa kakadru tum na fe bomodin a se obesa onya sa wi a se yade no afra kodru 100% awa hu ete eba be menfa ne se be 40% se wa hu na twa 60% na to agu so onya ye ne sa wi a afa di obeye nie se wa hu na wanua ngone nchine nibi eni a champon
1: ngone nchine na haba nana ya da suyu
0: na haba eno nua eni a champon na fefa akesia kahun akesia nengini nibi no fabika hun
1: ene ya sisi skuma
0: yes.
1: Asusu flowers yellow
0: bino fa akesia nengini nibi kahun maleli ana eti sesen
1: bitu ako
0: eti sesen
1: ebeira
0: wahun enti so nya fa engo ne nkyene a champon na fe akesia na
1: nihine no
0: nihine no wo de opekora na se wani abere pa na mi se no idurba bi a mene me mari nyina ye hye e wonshum na fe ye buru bi ye dware bi ye be dware sa ha
1: ani ne okikin
0: ani de make kan ye be dware sa malaria ne nya twin ti a no ano ye ye so wo nti ye be dware sa nti fa ni bi
1: Mesela sen kamo ma doctor nkasa ngo kakra.
0: Nyantobase me ba.
1: Course ni ye beba na.
0: Nyantobase kakra. Tufa engo ne nchene na awo hu. Na fe wo de akesia no. Na fe a champon. Kan nyina abom. Na fe wano a. Wo no a. So obetimi de a opa dware bi. Won se wo dware a. Wo dware awo hu. Eno so ko body ne mu. Eboa. Once a jade yade bi esa yade pa o ba ye ni
1: ma me fa information from once I na man for ta comprehensive mo kwa aso dan dey o kwa aso ra half time bi radio no aso mu nyina mu ntie
0: mu ntie
1: mu wie half for ina senka e beba wa aso mu no
0: yes
1: wanya ni free
0: wanya ni free
1: ma safo mani nyina ntie bi
0: wanya ni
1: na mo yala wo so fu ntimi so mo yare
0: yes ntie de me kan he sika pa na me to agu yo ay saka se pa na me de ni pa malaria duro kese pa na me de ama won ne ah malaria duro kese pa na me de ama won wo de opa
1: information center mo bi atuma amamfo ti nyam nyira
0: obi ya ni ho a okay mi nya hu obi ya ni ho a me maka chen se on sa konkroma na fe de me kan ye me maka chen se won nya ne ho nya nto no mo amu di ad mo amu ta follow me na fe mo ye yi no opa mu wi amon fre so wa hun enti so nya kwa ne sa be hu so be nya wa sun bi
1: okay
0: na fe once duruba bi a se malaria na chewa duruba bi a na kata so so de ne ho abegim so wa hun bi wa be hu se tem bi a wo de onya ye we ni wi a opa obetimi anu a champon no so wa hun na champon no kwa wo de bi a fra mu dada
1: okay
0: anka ne te sa de anka onu a champon no so nkwa na fe wo no
1: okay
0: kata ne te se sen ebeko
1: ebeko
0: ohwini mu be da ho kama so wa hun once I hear you, we are who I will be. You are the barcon of home.
1: Muni, I hear
0: you well.
1: Muni, over here.
0: You are the barcon of home. Into power home. If you are honey, see.
1: Send over home.
0: Once I owe home. Into so yen, see ya. Well, bow yen, see our papa on Safa or Hen and Anno seen. Obey once a barcopen from a few member. Into your one normal, normal baby, wah. As I say, it's mistake enough for your mind and your cock more come. Se be ya beti mi aboa e nti me pacho bebre me pacho bebre yen hyen nso na fe yen kweye demo se ofa konkroma na habai na obi wo ho a yade a ye frɛ na typhoid typhoid ye ade bi a edi nipa nya yie pa platform no so ma hu se nipa bebre e bisa typhoid e dro I think se se nora na jona nipa ni bisa yo se se yo ne owi a ode audio no beto platform no mo enti se ade aye fre no typhoid how e tetew ti ni yo typhoid etimi edurba bi a typhoid fever edurba bi a won etimi ma ni pa na ye te se de o bodam no obeka sakasa sa obeti o binu si yam fa nko ha bin si yam fa nko ha enye bibi a se typhoid bi wa edurba bi a etimi ma wo yam ya wo yapa me pa cho bebere so pese o tu typhoid a se a no a konkromani bi disposable cup nke 20 bi no numbi anopa anopa pa wunya nidi ye no na wa numbi unumbi wi a within be 15 minutes time na fe wadidi anwumre so sa wadidi e wi a okwa akoda na fe wa numbi na hwe se toasonom toasonom be ye bosome na fe hwade toasonom be ye bosome hwade nti yade a ye fre ne typhoid se wo ni padue mu a ana se e bia oduruba bia wo de wo tenka se wo ye funu no oduruba bia etimi ya wo ya wa ko hospital ya cheke wa ya ye ya twa wo esu ya hodo nyina oduruba bia ya se ye hu ya rekoro nanso stella wo ye funu ne da so ya wo ya pe konkroma ngo ne nkyene ne bi no abi no abi mfa hwentum
2: doctor bacho le di fro ha
0: konkroma ni
1: fro hana
0: ngo ne nkyene na afi konkroma na
1: okay
0: eh wo okay. Oh waya oh waya ye yellow pa
1: mm.
0: Oh waya ani mu ni ye yellow pa
1: eh na ha na ha ba ni susu kakra
0: nhyeda nsusu kese bi asa se wo hu nti eh ehono so da wesra kakra bi very powerful pa
1: yeah
0: aba na me kyene
1: that is if you pa me say wo mantem
0: ade ba akwa amekan se se wo pa de we amekan me bo amamfo bebere nti me kan na ma kire o method a be fast opa hata bi a se wo hu ahu hia bre mu no e bia na wo nya bi de wa hata na na fe wo de agu nsuo nsuo she aye de wo de bia agu na fe abom kama na fe wanno
1: Habana na okin
0: Habana na America okay. So won konkroma no e bia wa ko duru ba bi typhoid attack obi da ho o chese me pa cho bebre fa konkroma ni bi obi wo so so na wo adwene mu how kakra won say duru ba bi typhoid no duru ba bi a me se otim nipa ni timi kasakasa te se de fa tin leaves ka ho sa sire bi no wa ho
1: mahumahu pa
0: hwan bi no yes
1: Mama vota anu anu pa anu pa.
0: Ah, mimi so bolo ise anu bi na mede kan. Mimi bi kan na mfe mede ha makoko ha ban ne we nu nyina bi aka.
1: Miss.
0: Akoko mesa nu nyina afrafra.
1: Ai.
0: So wa. Amechi a big effort.
1: Ai. Mantuka.
0: Ti ni yo. Nti se nipa no eduru ba bi a na dwene mu no. Uti mu se okasakasa anu aden. Me pa cho bebre di obeye ne se pekonkonoma ha ban ne bi. Fatin lips ni bi ka ho. No ai non ko a. Disposable cup on force so farmer ni panam han enom
1: okay
0: nketwa ni bi man enom
1: mesre se muntie kakranza
0: ah 8 ba tie kakra 8 ba na fe ya fa so won nti mesre o ma wani nkode ye ka no ho de me kan nyina no na wa fa waduane ne se dro
1: okay
0: so won ye wonu ane nuane bi ni wo ho a eni wo kwa se otwe ko nipa duam na no be ye se nipa mien se won se sen yo omo ba ho no na me sha se me di adisua bi ma omo ansa na me be ma wodro no me di kan eye ayi bi se ma me ni kan kire o de be boa wo se wo ho me ni kan kire o de be boa wo de obedi e be boa wo se wo ho nya sa obenno me nlo bitim ba machina me se eje ma mi di enti a wa kine anje nnuru a wa gne ye o se enuru na wa jije na nya papa ne se yen kan cho se sa de we twon ho firimo bi ba ya bi betimi akase o me de me ya de we na me de abanti so we benya duro ama me ape bi ma me na fe me nko na we num de he
1: ah
0: ti ni yo me de duro ne be ma o de be ko ti ni yo o de be ko o nom ne na o ho beto o ne ba kyen e be san ya ba
1: o san
0: se de wo ye ni
1: wo so
0: pain killer no
1: ene be juju ho aba
0: e be juju by the wo ye no ofie no a ene ni pedua na mo ano enko no obekwa obetwa so akoye saade no nti wadwene ne se bi adwo ne nye nti se won pe education ne dia won pe se me de education ne be ma odia fine no problem metim dia ma won fi se me de ma wa anye hwe wo so be ma me kakra mama ye den medi na me di so so na saade ne so ankwa na nye me nkwa so na medi kan age wo sika edi nti dia ye kan nyina ne se ye ye nye nye sika no na ye ye mbotaye ti ni ye ba ye pe se nipa nye asundwe Genesis chapter 1 verse number 29 onyankopon de ahyede ma ye e ka che ye nse hwe na me di asase sumfu di efu asase ani ni nue e so aba na bawom di amam se nye moduane na Isaac soso ka che ye se nsu na no ha ne ha na dua
1: 47
0: me da se se won na dua na dua ye friends o ka ne se mbi ma me pekwa na me kan ma
1: Isaac
0: 47 verse number Tenno, or say you swan no ha anyha. Swan no ha na mamempe mamempe na men kaya mao. Tini ye swana or say nan suono swan no ha neha nim ya wood yen yina hood win yina bifi na ha ha rempo na na barensa e bason na bosunimu if he say and suono if he or say
1: 7-12
0: I say, if he say, ni suo no, kron kron biyane ifri. Na na babe ye, edwiane, na na ha hain, aye dwiyo. I say, ye de na ba, ebe ye edwiane, na na ha bae no so aye dwiyo. Nti se, adye no na ha bae no be ye dwiyo dia. Tini yo. Ti se, ye be ka kron kron mai. Ye de be ye dwiyo. Fine. Adye nti ya, Genesis no ka chayen se, we su so ye, nga abane su ye edwiane. Nti a won fa sa aban na nye aduane na aduane no bo me ye dro man na wo twen se wo kwa kwa yare ansa
1: na wan mo
0: mo ma ye adwene mo na ho sa dia na ye dro dia aban na wo ba ba je ne ye dro man o ba ye ya aban na me kwa kwa ti dia man sa aban na ye dro dia ade nti a won fa sa aban na nye nkwan o di ye nkwan a o
1: to ba obesizi no
0: yes eno so ye dro nti wo fa aduane ne se dro wo ti aduane kakra bi na wa ma nkwan na
1: ye so wa no wo di bia fam
0: wo wa na di bia fam wa na di bia fam se wo hu konkroma mi me kan se wo ye aben kwan krempo na
1: wo
0: ti mi titi bi na wo di agum
1: wow
0: wo ti mi titi bi na
1: wo ni kontomira
0: wo ni kontomira wo titi bi na wo di agum wo di opa se ne nwero ne nti wo mpe se ya wo di titi gum sa
1: to se champion wo ti mi mu a e de ye nkwan di
0: yes once we know and you know channel a champion there.
1: Yeah.
0: So nti the best thing we could do sorry we never say so won't me any nyonyonyo sa na won we dey titigu nkwan ne mu man enhuru e won kwan ne mu say won we dey owia mantwi e won kwan ne mu nti ehuru a adro no
1: we yey firi mi sa
0: yes adro no hun suo no ya den ehuru a nkwan ne mu ti say dey titenom na omukọ nsu a etene obehun say ahaba na ti egum ye ben no ma ye nya yade da fi se
1: adukrom
0: nsuo no fi se haban ne bebra tie aguma haban no so ye adu a atwe nsuo na atwe na ho ode ne bi e
1: wo mu

aduane kwa ye to mouth se oyɛ kraman bi ntuma no adwo se se ye mu se oyɛ nipa kra nyina bi onko bi akasika konye obana se ni kunu ze ye bo nyina ye ka mase ma so wo ka ho bo nyina so ye yare o ye siko ene de ye bebe se twetcha obema no si obana se afie tu so oyɛ funu se meye fada ha meye uru wan sister

0: padu do na nim se se oyare a fa no ye buni se ono no onye owani ana se money bi na ma na yesa da bi
1: mi wono no super me bi e se obia ya da go bi
0: sri yare won huru yare won hwe ya nyame ama wa obi
1: basi nyame bi eso
0: won hwa odi ne kwa bechen mpa kro na ohu
1: mi sramo won ba ti ma won kwa fesi kanu na me sumi mo su
0: ye twetwe omo ye pampon mo obi kra kachen se okope dan kra na
1: fuwa
0: so be ma dan bat time for

for so she baby a e da onan wani e hunin tama nka wani ruba bi odru ye ni bra bra o hwe ne ba nyina ye se onkomra mesa na yare

yare fo nyina ye bo wani mu pimpam ye ni obi nan soro no maka ne nine atene nsa ne atene munu na akwa no munu na apono no maka ni

Onyame enhyira awofo nyina. Onyame emma mo ahogye pa. Wa awubi nti wa didem. Ana awubi nti ugwetiri bi. Wo nti kura papa tuo ma metotwene. Onyame enhyira mo nyina wate.

0: Mi se fefefe o sister wo de wa wa kru fefefe. Sa acha de pa we nyina unya akwanya adwuma pa we nya agrochira wo onya ko ni nyina sa acha de pa we nyina.
1: Ni acha de ye pe nyina
0: acha de a ye pe nyina afi hen
1: soro
0: nti ni aye wo nyina afi afi hen
1: efri soro
0: nti ade papa bi a obenya afi hen
1: efri soro
0: ade nti na soro se mani bi a ha ye no akoye eyi akoye koda eyi buati bi din soro na ade ni free ba ye no sa soro no nsi se fa se na fa se mame a eno de osi gangangan wo acha de a wo no ni awo nyina wa ho ode awo usika awo uda awo si ni nyina sa ne pa ni nyina nyangupo na de mawo ale ntina nyangupo ne se fast muse de fabre me a na fa nyema madwuma madwuma enye yi a osi dali ene de me de mawo enye yi ene de atwam odofo ma mo bi anada o 30 ntwam da ntutu odudu ntwam da ne ntwam da obi a beka sa akyo no mpe wi yi ompe wi yi yo no mpe won koso na babo no ntiasie ọnụ adị na pad na dwen na echeche baabu na onim nya oka nti o se den
1: efrisoro
0: efrisoro
1: ehe jam chan
0: e da jam chan na eba
1: ọnụ na nsachraye ni adanada na osu
0: nsu adị nsachraye ni adanada ni eni ni mu nti o aso bo se wo wo ye ni se ami nsu na ye o se wo ye ni tuya ami nsu me shira wa wo ye adọ ya mi nsu na ye wa adọ e o buwa o nya nsu ma buwa o enu nti adanada ni eni ni mu se ọnụ aka chọrọ se netu ya tight national was na dana dana akoda na won se ne muntu ya tight biem laya ngobọ na ya sonu no adana adani ya sa hu no eni ni mu oka waka amen pa
1: amen
0: yanko
1: asi
0: asi enti abofo ye tufu aka chọrọ se ehia pa se odi ya adwuma hwe na obi anada hwe na obi ankan se ma a anya mfa nchọrọ na babu no eba ya che wọn a wọdi so tete no nyina anya nhyira Abraham enya nhyira ne nyina a wotia no zo dudu Jacob num etia no zo dudu wonya nhyira ne ntia du mi no nso so je na obi ya a ya nhwa so a babu mwa mani di ye a won so emi sa wo ye bi se ya sa di na bi ye nti ya nkwai eya Genesis chapter 28 verse 20 to 22 no Sayana Moses nwa edi kan tie duonu nwoche nchemu aduonu ekopima duonu yenu no sai ana Jacob ah nyangupo na kan ho asem se Jacob ye ja Jacob wi na oba betu kan na ntisu odudu no krampo no asan ewa afanu mienu odi akra adwuma no nya nya ya wo pa adwuma no se nyangupo mbo se se adwuma no nsa ka ni awo nyina obaden obema no ntisu odudu wo hwe se nyangupo no mfa adwuma no mawa
1: Osi na Jacob she boka se.
0: Na pe Jacob wa a o tukwan. Ekọ no fa Laban ho e she boka se den.
1: Se Awurade Nyankopon bedi machi ahwe me so.
0: Awurade Nyankopon ebedi machi ahwe me so.
1: Okwan a mi beti
0: o mi tinti se o pa abrochira ko. Na nka ade o se nka o ya ne se. Eje se o ba bua me di makọ abrochira yi. Ade makọ akodru ampa. Adwuma ba ye bia nka metua so nsuzo dudu. O pa adwuma bi. Na o wa wiye skuu nye adwuma nye na nka wa se nyankopɔ mbɔ se se wo bɛboa me ama tichi nya me pei se nka me nsa aka saa banki adwuma me pei me nsa aka na nka wo bɛma me nyinaa no nea mɛnya nyinaa ntoso odudu nka me ma wo yɛ nkɔe
1: na wo ma me aduane madi
0: se
1: ne atadeɛ ma hyɛ
0: nyankopɔ ndi me kɔdua so ndwie no ma aduane ndi no ma atadeɛ hyɛ
1: na wasane me
0: na wasane me sai me jo
1: asunjue mu asunjue mu de me aba
0: meje fie mu asan de me ba maje fie asunjue mu a
1: ene e awurade be nya nko
0: ene awurade ya we nya nko pon be den ye nya nko pon ya ya ho an be den ye nya nko pon ya ho an nya nko pon be den
1: be mi nya nko pon no ko ya me de maye odum
0: ase wo ni be
1: nya nko pon fie
0: be nya nko pon fie
1: ko adia wo be ma mi nyina me ma wo so tutu me ma wo so tutu so dudu
0: me ma wo so tutu so dudu ani anom Jacob na wa be tu kwan no o sebo na nya nko pon sira no sira no sira no sira no sira no enti ba bo no kenka so na mama wa di wa ja Jacob wa ja pade ani mo nya ni sika ni ahodia Jacob nya ye no na ni anu Jacob nya sa ni ma pa we nyina obo so mpa ye odi she nyankopon sa o she nya ni awu be ma me no ma ma ozu zo dudu ampa nyankopon so ma ni di ye na otu azu zo dudu ade ma no ampa ye go bu nyina twia e enje ma wondi ye o sherbo na nyango bo ni se wa ya makwafo ni nti ampa oye taiti aya kan wa se nyina no nyango bo no ampa usi ka ya hwi o se osoro ni asase so popo so mwaduma ene na di nyina ya ne dia sika nyina dwete nyina ya ne dia na ngbo wo nyango bo no pa a mo wa hu wo onno kwari die amen pa
1: amen
0: o pozo mu so ya makwafo Yangu pono mfa adie mma obi adie se wo aye no kwafo na odi bia hye wonsa eni nti se akra ho na oba ya no wa no na odi adie na ma oba no na wase aka chen se okay kwasi ana akofi mame adie anu bi akra ya papa no be no abu abia ni bi no wasan de ma bi okra mpo tim ni ni nyina akra na odi mma ma ka so aye aye di na ne onya no so de oka ya no gom wa boy moto am se dabi onfa ma Sana zodu du tie nyangopon on ye sika mfa nyahwe na opaye no kware die obese hu se ye makwafo ana enu nti na osiye ntua sam zodu du enti Jacob mutiae yankwe aja Abraham a anu nsu di ye di ye di ye Genesis chapter 14 verse 19 and 20 Genesis wati ebu na nche mudu nkro ene adu no yaja Abraham enso e kosia ako oku oba no asadi ana wanya ni sika ne nyema wanya no okokoshi anyango kwonsofo ah ne efe ne mekese
1: de
0: aha
1: verse 19
0: yanko
1: na oshira no se
0: na fe osofo panini esira Abraham se
1: osusuru nyanko pon a
0: osusuru nyanko pon a
1: ye osuru ni asasi wura no
0: asasi wura na Abraham anka Abraham amen pa
1: amen
0: yanko
1: na nshira ne osusuru nyanko pon a wode watamfo ahye wonsa
0: nti Enyangu mpona ah osrayen odi yen yatamfo hyen sa na ve yatamfo entwin fa yen so enku yen na oma yen nyane panyina no ne panyina no sa nyangu mpon enti wo tu antu so dudu amana e hawa na odofo sa nyangu mpona obo ye ho ban akwani asen nyina mu adi yen fi yatamfo nsara ho moni nsam asa sa ni nyangu mpon si tu antu so dudu mana e ya o ya na odofo Yang kwe
1: na Abraham
0: na Abraham
1: manu nyoma ni nyina mundu so dudu
0: Abraham ya dai
1: o manu nyoma ni nyina mundu so dudu
0: nyina du so dudu Isra on this say asofu omugbo mpaye mae asofu omudi mae asofu omuchechere yen safu wei ana janisi yen tia san du so dudu ya mfa mo no mfa mo nyangupo na djuma enti otia Abraham ye na bo ma Abraham di ye nyangupo nsi na danfo ni Abraham Abraham di ye pa asika ni ajapade Abraham wo no na eni ano arafo toto fo no tete fo no aye wei na esi wonie eni ntima mo bia nanda sa atwam na ya pandada babo no ye ni apandada na amfufro asem bia wo ni nyina ye nyangopon asem ka Matthew chapter 5 verse 9:17
1: Matthew
0: me se ya nyangopon bana mu bae no Amo se apanu tada na atwam foforo no ana ewo so ana debe ndebe na meze adu mu nanu masem o kan sem bi wo se atwam a nka se na osika Matthew chapter 5 verse 17 was it then
1: verse 17 okay ni wasi mun susu se
0: nti meze a se mo amo se apanada atwam a mo se ntutu so dudu atwam no mun susu za den
1: me ba se
0: o meze a se wa ma se
1: me be se mra
0: a se so o ba se ni adifo no nsa mra amo a se se ntwa so dudu ne a omo a se se ye nya doye ne omo a sha to se ye nja abo ne yo no ne nya ma nsa ma a omo aka
1: me be
0: shemuma obe ye bi boye e ma ni dimu oba ma ni dimu enu nti odofo me se ya na ma me se apanda da no enu nyuma ntuzo dudu ene sa afarbo a ye bo de ma fofro o ma me se no adoye o ma me se no enu nti so bi ka kira o se me se ya ba ya no Oba eno oba be ye fi wa onu se na nu wa sense o ma mese
1: na mese na
0: o ma mese
1: na
0: mo la be se mu ma enti so ru bi yan ko marakai yan me na ko enti yan ko marakai
1: ma se mi ensa ensun
0: yan ko na yi pa ka ka kra bi
1: ni ensun no e ka ni wo se ifu mo ja no bre so
0: nyangupo no wo ho yi o ka sem bi e ye yi pa wo se Efi yan nyagam no mbreso
1: na mo sane free ma sɛde
0: ho sane ye saa sɛ mo a okan ye sane free ho e fie agya no penso nyɛ nɛ ana ye ka kye manfo ɔse ntutu dudu atwam anyɛ nɛ o e fie agya no penso ana manfo ɔse ntutu dudu nhia amo nti wo ntua nti saa nya ngokori sɛ e fie no nyɛ agya no penso ana ya dɛ
1: yesa mo sane free ma sɛde ho na mo ani so o
0: asɛde ye a okan ho asɛm ye sane free ho ayɛ ni so kɔe
1: mo nsane mra me nkyɛn
0: ngokpon sɛ afɛ die ye nsane mra ne nkyɛn
1: na mɛsane maba mo nkyɛn
0: na mɛsane maba wo nkyɛn afɛ bra bra na wo ba me nso mɛsane aba wo nkyɛn
1: awurade na ɔsiɛ
0: die bɛn tina ɔka saa awurade na ɔsiɛ die bɛn
1: na mo bisa sɛ
0: na afɛ die bisa sɛ
1: ɛdie mu na ye nsane
0: die bɛn krampo na gya wo sɛ ye nsane sɛ die bɛn ɛma ye nsane kɔe
1: onipa bɛfom onyankopɔn afa sɛ de amo fom me
0: fɛ mo nhwɛ sɛ nipa pa ma bɔ mo a mo yɛ mensa no adwuma ne amo wɔ nyina yɛ me de ano ɛnti mo ba fom me afa pa sɛ ne amo fom me fɛ kɔe
1: wɔ sɛ nanso mo bisa sɛ
0: nanso yɛ nyina yɛ bisa sɛ
1: ɛde amo na yɛ fom wo fa ɛda
0: de bɛ kra na yɛ fom wo fa ɔ nka yɛ hu yɛ nka yɛ da bi yɛ fom mo fa saa o de bi yɛ fom wo afa de ɛnti na wɔ ka saa no se dey
1: ntutu so dudu
0: aya dey
1: ntutu so dudu
0: so dudu
1: ne maso afori
0: bodie mu
1: ade no me adome mu
0: so base me ba na nyankopon se aya sadie we fuma aya fu ni nyina afa ni nyina aya sadie we ya ntutu so dudu ene maso afori e enti so bi ka kira o abi ka to se atwa ma nyankopon se wo fu no fa wade a wo ye na ye ne ya wo fa nyankopon tight die nyankopon se ye ne ya wo fu no ade a wo ye no Adia ya ni ya pa ne se wo be fan to so dudu adi na wo ntua so dudu
2: na na ma me mbu a wase mi kakra wo za wo kasa ma yedi na me normal adia bi a eye honhum ahu ntase no ya me mpese mi ni nipa be di wo chinje every say twi we da ho no eye honhum ne nyame de boaye na ye tiase ɛnu bi si mi ntua tight mfa mu onipa ye hwɛ ba bia okenkan ya de odi kan ntua ntoso dudu ye hwan abraham ntua ma hwan
0: ntua ma
2: mekisadek no onipa onye onipa so ntua de man tu se na se hwɛ social media circulations a oba bi timi nya kukuduro sori jina so fɛ ne sadia wo ye kromfo na ne nipa e bɔje ne so
0: e bɔje so se
2: wa ne akan ye wa kan se bible asema se ntie But you can see a Malachi chapter 3. No?
0: Mm-hmm.
2: Or say, the Roman Quran statement clear say, you are an armed robber.
0: Robbery.
2: Oh, robber, you think you're so funny, you must say. No, did you not say, I'm not going to go. Well, what about Messere? Oh, you think I'm here, I'm here, I'm here, I'm here. But what is here? I didn't think we'll beat him this sika. Kwasye tokulum no agodi moje akoguso no ono okotizen for mo nyame da ben wa ba ono waka ne tuma fre ho asem da da ben ne wa ba no waka se ye gusum ba ye o de ye ntwe we o de ye ntwe we but the christofo ye ma ye gidie ba fom kwa obi a o ye kwa nsam mi o so ono mi nsa no e be take you some years as say what me dey assassin adwene ba de na christo ye gidie wa title ade ketu adwa me dey assassin adwene
0: Sa trese mi yan pa mani pa nyina.
2: Debi debi debi.
0: Nyina na beti ase.
2: Debi debi.
0: Bi be kan babu no ro ro ro. Akoyedi o ya de beti.

0: ɔsiɛ
1: sɛ mewimie ɔsoro mpoma mema ho
0: me nyankopɔn meyɛ nɔkɔe sɛ woyɛ saa deɛ woyɛ memmia ɔso mfa mpoma mma wo
1: na merenhwie ɛma
0: ne mmoro so anaabebree mfa mpoma no mu ma ho ɛma ne mmoro so anaa ɛma ne mu so
1: na mesi odidifoɔ no kwan mama
0: tie sister berɛ a tie ha sɛ tie asɛm wei a yɛakan ɔsɛ yɛ ɔbɛdan
1: na mesi odidifoɔ
0: duduru a wobɛsi odidifoɔ no Obayi si no kwan aso obayi ya odidifo ono ama o
1: na me se
2: mane mane nche odidifo no me nso hia
0: odidifo ono eya ahomom money eya anya omudidi amamfo adwuma mu omudidi amamfo botom omudidi amamfo unya sika na sika nyina ahwemu hu ne abeye odidifo ono obedidi botom unya sika na sika na ahwe hu ne sika no beye odidifo ono no uwa adwuma no hanse gua na egu muni ama no otono ajis kanzo adwuma no kwa na eko eko fo nsa odidifo
2: odidi wo na min bisa question we ebi e bech obia ye kan to su dudu no sey na nipa no onsi ntua sey ne sikire
0: ye wi a ye wi a mechirim kan krebi
2: good
0: enti adofo wo sey obeya odidi fo no besi odidi fo no kwa ama wo awu money a omo odidi waju amia nyamupo anse sey utia no su dudu a me me bo waju a ho ba me bo sika ho ba ne ma ba ifo bia ne bronsam bia e ma me didi waju mum e ma me sa wo niema Sadia will say, Obi catch yourself. Sister, bra, Obi catch yourself, Sadia will ya buy a young woman by boy, my own buying, or a bow, well, sick and home buying. Oh, by yo, did you for not chance as a cow, free as once yet, mum, my obey no. Yes, I chum, and into one saw you, maybe an aboka. I want money nobody did dim. I wanted dim, young one so by then.
1: Messi odidi for
0: Messi odidi for no pine.
1: Na wama
0: ama say.
1: Asase
0: asaba mtonzo udia de bia na udia ntomanto si aba manfo nyina dua nko udia ansa na asai udia untwa hwe
2: da udia be baba no so atofo
0: ma na atofo ma nyango ponse obeja odidifo na mam de bra every no crush asese so obetua no so dudu na no so dudu no ye se na ye se tua no asi 12 no
1: 12 na ye
0: aha yankoy
1: o se na afuo mu bobe aba amomo
0: na afuo mu bobe udia gura udia duana na ba emmo ebe so yenko
1: adia frade na osie
0: asafo awurade na osie
1: na maman nyina bebu mu ahotofo
0: na badai
1: bebu mu ahotofo
0: ah sa sen mi sei nyangofo nsi ye sadi wi mama nipa nyina bu ahotoni mama me shira wa shira wa shira wa shira wa ama nipa nyina ho sa ah suma si dia ahoto wo wo no yira no ma no kunu no ma mo hoto mo nanku pon be ma ho ato ma ma ma nyina busa a aso ma si dia mo hoto mo sa dia we so won pel bi kan jo sa atwam
1: na bo be ehika sa se
0: asafo rade no se asafo yawe enya ngom pon no asafo awurade e na osie enu anom 13 twam to so dudu twam adoye twam papa yo twam entwam koso ye na we na wo ye nyankopon bie kwan ma wo we na wo ye nyankopon si obonsan ane na ba if don mo awon money kwa wo ho we ana wo ya eboa wo e ma wo di ye we na ya nyankopon klopo wo ya wo so ye no kwafo eni nti odo kwa ha bi ye ye wo ye no kwafo eni nti odi bibi sha wo so ye ye wo ye no kwafo eni nti o shira wo ye ye nti so dudu nyankopon se sika na wanya no aduana wanya no wo de fa chemudu egu ho na wo de fa mu ba ko uko twa waburo na eh aguro no kantem du famu nkono na famu ba ko pebra nyangompon nti we ya den nyangompon se ye ya hoden ene ya de nyina ono na ehira ye maye nsaka di famu ba ko edebre no ewe ya den fusika na wanya no wo de fa mu ma ko ma ko nkono na mu ba ko pe unya wa minia fana ntegana cities na for 10 cities bra nyangompon nti we wa sisi ye meni ya ngopo na on kama fa na nti na nipa wa fa wan bi se nipa no ye media ga sa na kama ye no beti nyango po nti se me oro na adwene ne ye papa en ti se ye de yi na we nyina obi ta da o se me nti a odofo o unsa na o ka se wi ye die na o se no o heaven e na o si ne kwan evi no crush ase se u be di no kware atua no so dudu u be yi mu ne wa nya no sika na wa nya no o mfa so o no a o di di dwa no sika na wanya no emfaso no ubehimu du ubechemu du na wo de ba ko abre nyankopon na wo ye nsa o se obepam ba ifu afiru ho oba panse ten afri ho oba pema ho mone ho ofi ho abayito no omo ansi o ma mi fi ofa fi no ombayito omo ansi gem ho no ah manfo adwo no ma kwakwa gi a omo di di twa manfo customers no o si obesi omo kwan e wo ho ombewe mo bi anada na mtuzo du du ntwam aforebo ntwam adoye ntwam nangupo ni sirawo nangupo ni ka ho e wona do mpem nti amen
2: na me bi sa o se tight no sen na esi kiranka ye tua me sen
0: tight ye tua ne se adwuma ma ye
2: hello
0: onabo eye adwuma wo salon ha me ye adwuma wo salon ha sei boso me ye tua me ka 100 cedis no me famu makomako 90% aya adu okuno si di ahan kuno na mu si di oha anaka ne sey oha no ye di abra nyankopo no ti sa na ye tua tight adwuma bi a obaye no uchemu du na wafamu nkuno na odi mu ba ko abra nyankopo no sa fo ma duane na se na wo a o cha duane enkuno o sa ba abro no wa ba abro no sa e ba gidu a o fam o chemu dugu a na wa fam kuno na wo de ba ko ade abra nyankopo no pa wo be tono diskana aba o pe nso so de abro no nyina beba
2: e da se
0: sa na esi
2: de ti a mi bi sa ni se e mbebere hu kwan e fa so a ye tua no
0: aha
2: nti e ka mu du a se si a me mfa ni se mi mi kita mi dwetre 10 million
0: yes
2: good me de 10 million e ko diga
0: yes
2: enye 10 million na mi bi so ntutu du na mo mri 10 million ko di dwa mfa so
0: aba so
2: aba to 10 million no so no e bi an ko ba ma nya ya 12 million
0: aha
2: 12 million we use ka party ni to nche na ka 2 million 2 million ni nya me say hwem du
0: na fa
2: na fa ma
0: na fa nko na
2: dia ke to we ya ye ni pa de ke se nti mi fa ni say unya fa so 1 million na
0: aha
2: 10 cities 10 galaxies 10 galaxies
0: we ya
2: na wo ma mo die hula hula
0: we
2: na no bi su bi sa say ya kwaje bosia etua tight
0: aye
2: good bosia ade ba kwa obetumi aye no e won chiche mu e bia me ti se Tofik o ye government teacher o si min fie nan e de manim no make tu ya maji nyina no ye age bosia e me wo jia e wo se sa scan wo ji ye no uti sa 10% di kutu ya na de woni e na tu wa bi ya me so me kwaje dia kudiga ye fe bi be seed of faith
0: yes
2: and even Jacob ko se wa de me she o bo seed of faith ewade mi oji die se me danade we ma wa me koba o be di e different from tight nti won ti sa ne ma we nyina ase a me fi se menim se obi ba so oba ye so oba homa ye so dia papa ne mre na so nti menim se bi a obi bi e ka e fa ho dia na dia ha wo wie no
0: ye nti ne o de ye nti o mo
2: yesa
0: ye nti o mo na
2: okay o se quotation na di se se ya na ope
0: aha Malakai
2: 3:17-12 yeah
0: nah
2: obi a wofa di bia ya
0: Malaki ai
1: okay ye mon paye ye da wase ye neja enenso wafa ye enso atufo wa chechere wunsemu na yesere ne se obabiara a wodifo e wontu so didu ho no mana ho de ne fi na koyi ebetim ha mana ye no kwafo
0: amen
1: afi na wotwe ye hye wonsa ye dwuma kom ne ebe ye nyina no ma bambo nye kese wo ye nso to ye nsem na wotwe ma ye nye yasumdwe na wotwe e wo mizaya ne dimu amen
0: amen end time evangelistic movement enti ana na moti ye nken se na dana dai dia sempa no be nso ye dia brew odofo yiro ho na ne ye kan bia fa ye adwuma na nyankopo mbe hira wa asasi so na oso oso wasan anya bia ko ye tons afro se memenda bia ishia e wo akwa yima fie e wo kato ona yesia enya nsia asondan se na yaje plot a yesi asondan eni ti eto nsa fro bra na beka ye ho na ye nsom ye firi ho na ye ba ye firi e kotan ho anopa suade a oba ho abia na obedi nyina ye no adua ngo ho ye no adokono nka dokono da san kasia pa ma eye fro ye ni bibia bia di bi me enti o de bra uni sika uni wo sika bra enye sika sem e ye nkwaje asem bra yankopon be hu mobo na fe waboa wo ana afi ukada nso yeshia ano enwumre koye wadwuma na wakoye wadwuma wie no na ode ebra enwumre na bebo mpa ye e oba enwumre a ye nu nyina abompa ye wa obebompa ye o hawo no obompa ye akonya beba mo abompa ye na fe nyangupo nipa nso ewo ho a okoko kan o hawo kire na obema wo akwanchire na fe aboa wo na wo ho adwo asasi su nema enko ye no akoyi ama wo ye tunsa flo se bra na ye nhia ye tia adofo nyina entamfo nyina ye tia mo minu akwa yima ne na yire sister Millicent me tia o pa na fe minu aba madam Gina wo kontenta ezia so me tia o pa ofa duwa jeyi onso me tia o na fe ofa asman so me tia no kwajo bagion hardwares me tia o pa na fe me ye eye charity oba pa charity me tia o pa na yemba da daro sense ye tia no na fe wona wotie ye mfiri atichinya bintia me mabi wo komra kuma me tia o mo pa kwajo na fe omo amo keka ho me tia o mo nyina nyangopo ni shea bra george mo na fe mary hana me tia mo pa Same time next week. Bye-bye.